وقتی که تدیره خمنه زلیخونه که گود زلیخوم خوشحال جشنه خرویو چی آور تاقه جا تاقه قوری هلانی چی دالا نمشه کوزانه گفت گره قوری هاتا دیزه دالا نمی دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جا زرزه تماش که بدل اینا و هزار دل عاشقی هم خوابی تو را که جا زرزه تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه را اوتی خینه را وشه لیو چو سد دیچه را وشه نکو بابی تو را زلیخونه جی جبر را که تماش که وشه زلیخونه جو اما دسته که جا کتا که بر نه را کجا بکبشید در کتا که رونش